abenze isiqiniseko sokuthi lalela siyajayiva abenze isiqiniseko sokuthi bakhanyisa impilo zethu ngomculo wabo ke kodwa ke saqhubeka nomculo omlandi khona la kwixhumana Africa Rema uthi fun.